0: De vergeten hits, zo noemen wij ze. En dat zijn ze ook. Vooral voor deze geldt dat.
1: En toch was het een behoorlijke, lekkere zomerhit. Denise Azor. Alila Lila. Alla Lila, bedoel ik zeggen. Alla Lila. Zoek het maar op. Op het internet. Word je er vrolijk van? Het is ook niet zo moeilijke tekst, hè? Gewoon lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal